no salu to number no more come once no set a bebono and on a yana a yede yapa. Na I was just a mobakaya and rami be a fidiani tumu na mi busa gana for se why an abuana one suni guso buano. I was your for munina mano a call benkrum munina a dia na mo bo a ye dimpa or penina a friendly dimpa a binamus in the friendly no aha ni friendly no a binamus of Fred Ajemai nani na enko mesieno saa nipa baako pei ono ana ne din e de saa ne frani sabi nani nyade ehuna de ana etoso mienu edin a watamato no hoso a dodoa na de frano no ono akora so de frano ho e ye dimpa obusa ne se din dimpa no ase a kyerese ya wase ye mpanyimfo bebi omo ye de omo kato ho no eno no watam e de ato no hoso mpanyimfo ase dimpa wo hoy e yese ne ahunya nti opanyin de ose ohia bibia wo wiase a wo ba ye isa se sabi enema ayeye de ani hunu a eye fei wa nani na anyada en hunu bi saa enti ade enti na onye din power asase we sei so ana no ada na me kaise na me wo school na me teacher ni bi e kire made na afi eduru ba bi oka kire se oti wiase a ye papa na se uwu na heavy bi wo ho no ma yankopon ayeda agye wo se oni ho nso so a at least wa jawu din e wo aye asase so na sa din no so eye din pa aha eno bi na opanyina ye frɛ no Fred Ajemai ni frɛni ono so di ato no ho so sɛ sɛbi sɛ ani ya ye di hunade ema yakɔ no ani ya ye di hunade na eye ye fɛ ani ya ye di hunade ema sɛbi ani ema bi wo hɔ no mo so so a wutime de wo ho kɔ wuram no ɔse ni na wa anya bi enti ade enti na onye din pa e wa asase we sie so enti ano a me bi afidie ne tum de dodoɔ na kyɛ sɛ eye obi ampo enya dodoɔ na obia sinipise opanyina oye ndi frani aha ono ana aboa wo mo ema omo kire namba krampo na ana no kwasi ada ebobɔ ye no omo keka kire me se eno na opanyina ye frani dimpa edema wo mo na abusua enansu ya se de ahia de a na ne ese bi se bi predu asampanyifo se se twene ani mu da ho na okobɔ nchen a enye dai enye ye ye ni made no ne yese ye de wada wada emwa ye ye ye nyina ye nim se opanyina ye frani dimpa anase ni frani ono na eboa wa afidie we sie so dia ene ehu hia se ye beka kire obi anase ye bebia homa na tum ni abusa se hwan ene ba ne loto sensi mu a wahura di nkan na mpanyifo nyina kwa atsetena no omu nyina a kire se opanyina ye frani dimpa sabi sabi predu asase ye yi ni firimu a etosi ni papa se ye yi ni firimu a etosi ni ozi ye wobu ho no ma wo ba afidie we sie so ne ade akia won tene nka biem sa nipa no owo mu a enye ma ane wo firi mu nso so a entosini enti ade baako ne se opanyina ye frani dimpa ni frani no abusuafo panyifo se baabi otomfo bebo pampampan no na eho hia no oni ani a ye di hunade e fiti da eye ne na ene naja ede de baati asefo asase so no on hunade da enti mesrew se nipa we se ka kire so obeboa wa enyi na chinyi da biara da e wo se wo de wo ntoma ye de ebo ne dia no enura wo ka asase mu ese wo se program ya ye ye ebinum benya nhyira wom ne binum so benya dome na mebusa sɛ na nome na obi benya no ene de ai ɔse obi ti me frɛ no na waka akyere ne sɛ wo ne wani afira no wani begusu afira saa ɔse eba saa sɛbi ɛyɛ ne ya wo na komam nti ɔno nso eti me ka akyere da wurade ne nyankopɔn sɛ wurade saa nso hwe ya atome me pɛsɛ bi to sɛ nipa we sɛ abusu ebeti ma ba mu nso enye duabo ne mmom no wo frɛ sɛ wo hwɛ na wo mpɛ na ba ne bia enko frɛ no ɛha no aha yɛse sa aboa no wa hawa sabi yensane bon enti mesrew wa wohia bani bi nkoa no ana wo befrɛ eye opanyina ye frɛni dimpa ana ase ni frɛni no mepa cho je ne namba no esansa anwanwade bi a waye no anwanwade bi a waye Monday special no enu nti osanso ofia se live enti me no kasɛ no wo hwɛ obrɛ na ekopa mepa cho ne namba no na din kanje na frɛ no ka kyerɛ ne sɛ owura dimpa yi menso mehia abani bi ni frɛni yi menso mepɛ ɛyɛ wabane bi namba no enie ɛyɛ 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 mprempre yɛ ba bɛkɔ ɔpanyina yɛfrɛ ne dimpa hɔ anaasɛ ne frɛ ne hɔ na ye no no akwa akwetwetwe nkomo nti menya abotrepa ne tie opanyini ensem a ene owo edema ye ani mu titie eye lucky tuesday opanyini se sa lucky tuesday we se no ye nya no kwa